Basa alizama sinze kempira kufika na kushikana mnumu studio Radio Mozambique. Mwanta za tezi shano na mpinde zi shano za seto orai 5 minuto. Takarenga madi ya kimpira na Daniel Foto mwale kuti Masimbe.